Zvine nekuva ipangala tana kuti ane tiva tamatirela sikura mudzo kuna kuma vunanga lwemuramba ka Mr. Sikato. Akotsika shitekela.